0: 16:19. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.